omo bo no fo e de ne be ya me ni aba no da obibisa na se no so ye ofesu ya ye beto ne so dweta ban na se oye epono a ye de twene de dro ntaabo be bram ne ho me de me ye ofesu na me no fo te se aban atenten e no na me ye ne ni so se de ode asomdwie ba Salomon be betro bi Balhamon wode be betro no ma ahwefo se na banti wo nyina me ma no dweta apemapem me bo betro a ye me de ne wo manim apem no nya wo de o Salomon na hanu nye na ba ahwefo de o wo a woti ntro no mu no wo mfafu otie wo ne ma me ntie fantem dwane me dofo na ye wo ho se otwen ana ofote bruwa

etene won sapien lotu ba won chen wo edan no mu wo to epon no mu na nipa wo gina epon no ano de wo frefra wani frinketu aso kosi akese so na wo hwehwe epon no kwan brei na mema no ka chire lotu se wo bi wo haka ho ase ana mama ema ana mama ana bibia wo wo kroyi mu yi won firi ha na ye besei ha efi se won so entie mu so ewurade anim na ewurade asoma ye se ye besei ha na lord freddy ene ne nse no ma wo be ware ne mama ano ekokasa ase mu so ren firi ha na ewurade besei kroyi na nso oye ene nse no ni so se obi a odi fe wo na ade ya che no abafo no piepia lord se sorry fwa yire no mama benu a wo hanoko anye sa wo be se wo omen ya so twen mu na otwentwen na ase no mema no so so ono ene ne yire ne mama benu no nsa na de ne fredi ja no kro no achi ebi se ewurade hu no mabo na wo de won fredi no oka ase dwane jiro kra nkwa enhwe wachi enso nyina kankwe mu baabia be poso ne dwane kro anye saa obesae wo na lord ka kire won se o wura mana nye saa he wa ku enye wani mu adom na wa mo adoye a waye mi yi aso se wo ji mi nkwa na nso mi ntumi nwane nkɔ bepɔ no so na bɔne no ametome na mangu hwe kure ne ben so dwane kɔ hɔ ehosa ma mi nwane nkɔ hɔ e enso ana na me kra nya nkwa na ka kire ne se kwemetie wo saase mi honso na mi mmutu kura waka ho asemi ye ntem dwane kɔ hɔ efise mi ntumi nya hwee jese wakɔdu hɔ ansa enti wo frɛ kuro no din sɛ soa na lord drew soa no na owie pue asase so na ewurade tɔ sɔfe ne ogyefri ɔsoro gu sodom ne gomora so na obutu nkuro no ne kanko no nyinaa ne wo a wɔtete nkuro no mu no nyinaa ne deɛ afifiri asase no so na ne yire hwɛ n'akyi na ɔdane nkyene sie na abraham tuaa ahema kɔɔ faako a na ogyina awurade anim hɔ no na ɔdane n'ani kyerɛɛ sodom ne gomora ne kanko no asase nyinaa na ɔhwɛe na hwɛ asase no so wisie foro sɛ fononom wisie enti bere a onyankopɔn sɛe kanko no nkuro no no ɔkaee abraham na ɔgye lot firi butu a obutu nkuro a lot te mu no mu na lord firi so akɔtena a bepɔ no so ɔne ne mamaa baanu no ɛfiri sɛ osuro so atena na ɔne wɔn kɔtena a ɔbodan bi mu na abakan no ka kyerɛɛ kumaa no sɛ ɛgya anyini na ɔbɛma biara nni asase so a wɔbayɛ ho sɛdeɛ asase sofoɔ nyinaa ama ne ɛteɛ bra na yɛmma yɛn agya nsanom neɛ ne no nkɔda na yɛanya yɛagya ho ma na wɔma wɔn agya nsanom anadwo no na abakan no kɔɔ mu ne n'agya kɔdae na wanhu no ne nna ne ne sɔre mu na adeɛ kyeeɛ no abakan no ka kyerɛɛ kumaa no sɛ hwɛ me ne m'agya akɔda anadwo yi meɛma no nsanom nna anadwo yi nso na kɔm na wo ne no nkɔda na yɛanya yɛagya ho mma na wɔma wɔn agya nsanom anadwo no nso na akumaa no sɔre no no kɔdae na wanhu ne nna ne ne sɔre mu na lot mama abɛnu ne nyinaa nyinsɛn wɔn agya ho na abakan no wo ɔbabarima na ɔto ne din moab ɔne moabfoɔ agya de bɛsi nnɛ na akumaa no nso wo ɔbabarima na ɔto ne din ben ami

kwen kapaje wani hwe covery na bom paye kanchire nyankopon se nkwagye frisro de yesu di ma de nyame di ma ne wonfo bi ma onyame tumfo ye shro bebre se nenso de wasema mai edi atiefo nyina hye won se urade empaye nyina ne se obi biara wate asemu ya wate ase urade hunu mobo na jeno bra wo bom paye sre bonifache ne wonte ase nso urade kosua na boa no se na be obenya ntase o yesu di mu na ye bom paye.